Dīsīn kōdā īnī jīnō ē dīr lēndā jāhī bēndā nē īnā vā hōzhōng jā vā hē nīdzīn hōzhōng hās līdzīn āyō nīdzīn dī īnā īnī gī